Вітаємо вас, шановні радіослухачі, любителі і шанувальники українського радіомовлення на хвилі радіостанції 5EBI FM в Аделаїді, Південна Австралія. Добрий день! Слава Україні! Героям слава! Вас знову раді вітати звукооператор Юрій Онопко та ведуча програми Маруся Кара-Красовська. Надіємося, у вас все гаразд і ви готові нас слухати цю наступну годину. Бажаємо приємного відпочинку. Сьогодні ми продовжуємо нашу попередню тему «Українські обереги». Український оберіг для наших захисників Збройних сил України від автора «Світовія». Тримай, солдати, в серці оберіг, його любов надійна, як кришталь. Він захист твій у тисячі доріг, що перетнули вогнищем печаль. Це хрестик, вишиванка чи браслет, а може лист, написаний вночі. Цей оберіг – життєвий амулет, що зігріває душу у дощі. Шепоче він, тримайся, не впади, я тут, я поруч, вірю у твій шлях. І навіть коли грім гримить завжди, він сили додає у грізний час. В твоїх руках надія на тепло, в очах відвага взятих перемог. Він береже, як янгола крило, що захищає у бою і в час тривог. Хай світло стане у бою щитом, хай береже тебе рідна земля, а оберіг життєвим джерелом, що віру й силу додає щодня.

прозвучала пісня молитва в виконанні Оксани Білозір. Молімося за Україну, щоб була перемога і нарешті наступив довгоочікуваний мир. Українська культура завжди вирізнялася багатством традицій, символів та обрядів, які формувалися протягом століть. Одним із ключових елементів народної культури є обереги – символічні предмети, покликані захищати людину, її дім та сім'ю від злих сил, хвороб і негараздів. Обереги особлюють зв'язок людини з природою, предками та духовним світом. Вони не лише виконували захисну функцію, а й несли в собі глибокий символізм, що відображав світогляд, вірування та цінності українського народу. У сучасному світі, коли традиції часто втрачають свою автентичність, звернення до теми оберегів є важливим для збереження культурної спадщини та національної ідентичності. Милі і дорогі серцю людини символи, бо скільки в них великого змісту, щастя і радості, журби і суму. Символи мого народу – земля, вода, хліб, хата – це те, без чого немає життя. Безсумнівно, символіка українського народу признана як язичницькими оберегами та символами, так і християнськими. Ми ж розповімо про ті, які незалежно від свого походження глибоко закарбувались в нашій історії. Про предмети, які служили українському народу оберегами та символи, які на них зображали. Найпопулярніші українські обереги – вінок на місто. Вінок – це не просто прикраса для голів українських красунь, а один із найсильніших традиційних оберегів. Його використовували не лише як елемент одягу, а й прикрашали ним оселю або ж інші і ворожили на ньому. Згадайте лише ритуали з дівочими вінками на свято Купала. Про купальські обряди і обереги у нас була вже не одна радіопрограма. Сьогодні ми приділимо увагу українському віночку, які є віночки і яка їх роль для оберегів. І тут у мене є вірш авторки Таня Лесія Велесь, написала дуже цікавий віршик про український віночок. Барвистий віночок з квітів польових, дитинства спомин теплий, неповторний. Скільки краси й любові в квітах цих, український символ вічний і коштовний. У ньому барви літочка вплелись із колосками жита й пшениці. Носили українки їх колись у свята й дома, у дворі і до криниці. Окраса – це українського вбрання, ошатний символ рідного народу, пробуджує глибокі почуття місток безсмертний козацького роду. Коралі, плахта, вишита сорочка, ну як же дівчина без гарного віночка? Красою україночка сяє, державу милу гідно прославляє. Така вродлива, мов червона калина, хоч сльози їй війна аж пропікає, стоїть у вінку терновім Україна, нескорено і крила не складає.

Історії українського віночка. Особливо цінним оберегом в Україні був і є український віночок. Наші предки були впевнені, що саме українські віночки наділені великою магічною силою і можуть вплинути на наше майбутнє та управляти нашим сьогоденням. Український вінок з давніх часів був обов'язковим елементом на додаток до національного українського костюма. Він вважався символом довговічної любові і нескінченності роду. Для українки вінок символізував дівочу красу і честь. Наші давні предки вважали, що навколишній світ вони сприймають саме головою і можуть на нього вплинути. Тому, одягаючи різні головні убори, в тому числі українські вінки, намагалися захистити себе від зурочення та інших чар і прокльонів людей зі злим оком. Українці здавна вважали, що вінок – це не тільки краса, а й захист від присвіту і всякої нечистої сили, тому й називали його знахарем душі. Також наш український вінок має надзвичайну силу, бо знімає біль і вберігає від тілесних ран і від ран душевних, а також береже силу. Згідно легенди, вінок треба було берегти, бо втрата вінка символізувала біду і великий сором. Збереглося безліч переказів про магічну силу українського віночка, оберега українських дівчат. Віночки залишали на горищах і на деревах, щоб уберегтися від блискавок, залишали під першим снопом для збільшення подальшого врожаю, підкладали в гнізда до квочки, клали в колиску новонародженої дитини, ховали під одяг, щоб захиститися від відьом, а ще вішали в полях і на городі. Існувало повір'я про те, що прибиті на дверях українські вінки дарують всій родині міцне здоров'я на весь рік. Дівчата вмивалися водицею з мокрого віночка для ясної краси і міцного здоров'я, а чоловікам українські віночки давали як оберіг в тому випадку, якщо вони йшли з дому на війну. Вінок, сплетений із штучних квіток і ниток, часто одягали на капелюх нареченому, щоб оберігав від наврочення. В процесі плетіння вінка оберега на любов, багатство, щастя і дітородіння в український вінок вплітали цибулю, часник, стрічки, персні, хлібне колосся та солодощі, а також особливі трави – чар зілля.

Етнографи виділяють більше 80 різновидів українського вінка. Їх поділяють на вікові, обрядові, ритуальні та магічні. Вікові віночки плели відповідно до віку дівчинки, дівчини чи жінки. Коли дівчинці виповнювалося 3 роки, мама плела їй перший український віночок з чорнобривців, незабудок, ромашок і барвінку. Кожна з квіток мала лікувальні властивості для діток. Чорнобривці захищали від головного болю, барвінок і незабудки розвивали хороший зір, а ромашка заспокоювала серце. А ще ромашка додавалася вінок для того, щоб донька мала ясний розум, чисті думки і берегла честь. Коли дівчинці виповнювалося рівно 4 роки, то їй плели інший український вінок, основою якого були незабудки, ромашки, чорнобривці та барвінок, а ще до нього плітався безсмертник, гілочка багна та листя яблуні. А коли дівчинці виповнювалося рівно 6 років, то український віночок вже можна було плітати мак, який забезпечував хороший здоровий сон і зберігав розум. Також у вінок для дівчинки 6 років плітали волошки. Для 7-річної дівчинки сплітали український вінок 7 різних квіток – незабудки, волошки, ромашки, чорнобривці, мак, безсмертник та барвінок, додаючи цвіт яблуні. Для дівчинки, якій є 8 років, плели український вінок з волошок і ромашок, і вже можна було плітати будь-які квіти додатково. З 13-річного віку вже всі традиційні вінки мають назви і значення. Так само в кожен вид українського вінка вплітаються певні квіточки. Вважалося, що саме в 13 років для дівчини приходив час вінка кохання, і їй плели особливий віночок. В основі такого вінка були квіти – ромашки, що символізують доброту, ніжність і юність. Серед ромашок плітали квіти яблуні або вишні, а над чолом кріпили квітуче гроно червоної калини. Між квітами плітали вусики хмелю – символ гнучкості та розуму, щоб усі бачили, що дівчина і красива, і розумна. Ясна річ, що для дівчат такий український вінок кохання був найголовнішим. Віночок надії дівчина плела в тому випадку, якщо її хлопець все ніяк не наважився з нею одружитися і не засилав старостів. Такий віночок складався з волошок і квітів польового маку, і його потрібно було власноруч одягнути на голову своєму обранцеві. У давні часи вважалося, що вінок надії відразу ж позбавить хлопців сумнівів і нерішучості. Вінок відданості дівчата плели з волошок, а поміж ними заплітали квітучий любисток. Існував також і вінок розлуки, який дарувався хлопцям і чоловікам, що йдуть на заробітки або на війну. Ще вінок розлуки дівчина вручала хлопцеві, який її розлюбив і почав зустрічатися з іншою. Основою таких вінків були квіти первоцвіту, які символізували недовговічність, і верес, що символізує безнадійність і самотність. Коли дівчина давала згоду вийти заміж за хлопця, що до неї сватався, вона за традицією одягала йому барвінковий вінок. Після народження свого первістка жінка плела вінок із троянд і прикрашала його зеленим листям. Люди бачили такий вінок і вітали її, бажали міцного здоров'я, щастя і успіхів всього найкращого в житті дитинки. Поле, зорі, ніч казкова, долинає тихий спів, то лунає колискова, материнська колискова, найніжніша для синів і дочок.

музичні формування, національні символи. Оспіваний в піснях та оповитий легендами український вінок має багатовікову історію. Вперше про вінок згадується за часів шумерської культури 12-3 століття до нашої ери. Нащадки шумерів залишили наступним поколінням чимало символів, серед яких міфічний знак богині Інанни – Іштар, що означає «ясне небо». Складається він з вінка кола і вплетує в нього стрічки, що створює два кінці, а також із шести променевої зірки в центрі. Цікаво, що такий самий знак зображений на саркофазі Ярослава Мудрого в Софії Київській 12 століття. Дослідники вважають, що український вінок – це спрощений знак Інанни, немов побажання мирного, ясного неба над головою того, хто його носить. Оберіг від злих сил та нещасть. У античні часи античності вінок вважали символом щастя і таланту. Ним увінчували переможців під час проголошення промов, його вдягали оратори, ним прикрашали священні предмети. Був вінок і символом скорботи. Наші предки розуміли, що основна частина тіла людини, якою вона розуміє світ і впливає на нього, це голова, тож створювали для неї вінки-обереги, які берегли від зурочень та недобрих чар. Не дивно, що на стародавніх зображеннях жінки-богині вона у головному уборі з квітів, трав, зілля та віття. Відомий етнограф Олекса Воропай писав: «У плетенні вінків нашими дівчатами досягнено не меншого мистецтва, ніж у вишиванні, тканні та мереживі». Цікаві та відмінні від інших регіонів традиції вікоплетіння побутували на Волині. До найпростіших і найдавніших належать звиті вінки. Їх виготовляли із живих квітів. Популярними були вінки-обручі, які займали важливе місце серед дівочих святкових головних уборів. Основою такого вінка становив обруч, який у 19-му, на початку 20-му століття виготовляли зі шкіри, тканини, стрічок, а також із дроту, картону та воску, металевих блискучих пластинок. На Волині такий вінок називали «козубенька». Він виглядав приблизно так. В основі низький твердий обруч, обтягнутий червоним ситцем, прикрашеним зовні різнокольоровими гарусними тасьмами, городками. Спереду і ззаду до нього пришивались червоні штучні квіти. Влітку за обруч закладали польові та городні квіти. З титульного боку прикріпляли довгі кольорові стрічки 10-12 см, які закривали спину. У середині 19 століття на Волині побутували вінки, в яких використовували пір'я. Інколи його додавали поміж квітами, а іноді вкладали довкола обруча нижче квітів. В основі такого вінка невисокий 7-8 см циліндр з грубого паперу, обтягнутий полотном. Верхню частину обруча обшивали фарбованим зеленим пір'ям, накладаючи горизонтально один пучок пір'я на інший. Зверху розміщували рядок штучних паперових квітів. Нижню частину вінка обтягували червоною стрічкою, з-під якої на один сантиметр була ще й випущена чорна стрічка. До вінка привішували 10-12 стрічок. Також виготовляли вінки ще й з дрібного курячого або півнячого пір'я, пофарбованого саме у зелений колір. На півночі сучасної Волинської області, етнографічний район Полісся, носили й так звані вінки-зав'язки. Такий віночок мав форму невисокого циліндра, утвореного з білої хустки, згорнутої по діагоналі у вигляді смуги висотою 10-12 см. Зверху на ній нашивали розетки – вінки із червоних стрічок довжиною 15-17 см. Кінці хустки зв'язували на потилиці, лишаючи тім'я відкритим. На спину разом з кінцями хустки опускали стрічки. Останній раз дівчина одягала вінок на весілля. Весільний вінок виготовляли з будь-яких матеріалів, утім рідко використовували живі квіти, адже вони в'яли. Серед живих рослин могли використовувати лише вічнозелені.

весілля тривало часто кілька днів, і вінок повинен був бути гарний. Окрім того, весільний вінок часто зберігався жінкою ще довгі роки після святкувань. Проте існувала інша традиція, коли в кінці весілля молода ділила свій вінок на частинки і роздавала своїм дружкам. Тоді вірили, що це допоможе дівчатам швидше вийти заміж. На Галичині робили віночок круглий з мірту. Цей віночок, коли наречена брала шлюб, після шлюбу його зашивали в подушку. Вже в 20 столітті весільні віки все частіше купувались та замовлялись у майстрів. В той же час з'являється новий весільний головний убір вельон, фата, який прийшов із Західної Європи. Спочатку він розповсюдився у містах, потім в селах. Інколи вельон і вінок могли поєднуватись в один головний убір. Вінок українців – символ життя, долі, життєвої сили, символ дівоцтва. Вінок є також символом довершеності, а в цьому домочку, як у віночку, тут господар, багатства володар, тут господиня, червона калина, тут дівочки, як квіточки, тут синочки, як колосочки. Здавна повелося, що традиційний український вінок має бути з 12 квіток, кожний з яких надано певного символічного змісту, адже з давніх давен вінок був книгою душі молодої дівчини, мовою квітів. Вона висловлювала свої почуття, виражала душевний стан і розповідала про події, що відбувалися в житті. Про квіти символи ви почуєте після цієї гарної пісні виконання ансамблю «Суцвіття» з Сіднею «На моїм віночку».

І на довершення цієї пісні «Віночок» від Людмили Савчук. У віночку нашим різнобарвні квіти, символ України і дарунок літа. Тож усім на нього подивитись любо, гілочку зелену узяли від дуба. Квіточку любиску, щоб усіх любили, і барвінку лися, аби довго жили. Чорнобривці квіти, щоб чорніли брови, кетяги калини для краси і любові. У вінок вплітають колосочки жита, щоб могли багато і в достатку жити. А в червонім маку, що цвіте у полі, кров людей пролита у боях за волю. Є ще різні квіти у нашім ріднім краї, їх весело літо у вінок вплітає. Квіти – символи, які традиційно вплітають у вінок. Мак – квітка на мрій, символ родючості, краси та молодості. Цвіт вишні та яблуні – материнська любов та відданість. Ромашка – символ ніжності, вірності і кохання. Соняшник – символ відданості і вірності. М'ята – оберіг дитини та її здоров'я. Волошка у віночку – символ людяності. Ружа, мальва і півонія – символи віри, надії і любові. Материнка – символ материнської любові. Калина – краса та дівоча врода. Лілея – дівочі чари, чистота, цнота. Дев'ясил – корінь дев'яти сил, який зміцнює та повертає здоров'я. Безсмертник – символ здоров'я, загоює виразки і рани. Хміль – гнучкість і розуму. Польовий дзвіночок – символ вдячності. Скільки в Україні різних квітів. Для надання віночку особливо магічної сили у нього вплітали полин, найголовнішу – страв. Буркун – зілля, символ вірності та листя, дуба – символ хоробрості та сили. Проте найміцнішим оберегом був і лишається барвінок, що символізує безсмертя людської душі та вважається зіллям кохання та дівочої вроди. Ходили чутки, що варто лише юнакові та дівчині з'їсти листочок барвінки, як між ними раптово спалахне палке кохання. А от нечисте зілля, вовчі ягоди, папороть, дурман вплітати у вінок категорично заборонялося. Прийнятою вважалось під час плетіння вінків їх не можна було тримати. Восени, коли різнотрав'я відцвітало, вінки плели із золотавого листя, а взимку – зі штучних або воскових квітів. Останні плели здебільшого черниці при монастирях і продавали на київських базарах. Штучні вінки було прийнято купувати до шлюбу в якості весільних. Іноді квіти в такому вінку переплітали зеленим барвінком та додавали пташине пір'я. Надзвичайно цікавим є відбір поєднання кольорів та розташування стрічок у віночку. Заквітчену голову молодої дівчини могли прикрашати стрічки 12 кольорів. Кожен з них служив красуні лікаром і оберегом, захищав волосся від злих очей. Стрічки підбирали за довжиною волосся дівчини і робили їх ледь довшими за косу, аби сховати її серед барвистих кольорів. В центрі вінка зав'язували світло-коричневу стрічку. Вона символізувала землю-годувальницю. По обидва боки першої стрічки зав'язували жовті – символ ясного сонечка. Далі світло-зелений, темно-зелений – краса та молодість. А тоді блакитний та синій – символи неба і води, що наділяють силою та міцним здоров'ям. Потім йшла жовто-гаряча – символ хліба. Фіолетова – мудрість, малинова – щирість, рожева – символ благополуччя та достатку. Якщо віночок прикрашали маки, дівчата оздоблювали його червоною стрічкою – символом могутності та печалі. Білі стрічки зав'язували на вінок лише коли вони були вишиті на одній сонці, а на другій – місяць. Чисту стрічку плітали вінок було не прийнято, адже така означала тугу за померлими. Косу та вінок сироти прикрашали блакитні стрічки. Перехожі обдаровували її хлібом та грошима, бажали щастя і добробуту. На знак вдячності сирота дарувала милосердним добродіям стрічку зі свого вінка.
Мистецтво плесті вінок – ціла наука, яку сьогодні майже забули. А раніше вона передавалася з покоління в покоління. Важливо було знати, як і коли збирати квіти, як вплітати і зберегти, яке зілля з яким поєднувати, як замочувати квіти в рослинних соках, щоб вони довше були свіжими, оскільки свіжий вінок – на добро, а зів'ялий – недобрий знак. Обряд вінкоплетіння обов'язково супроводжувався піснями та приказками. Малечі вінки плели старші сестри та матері. Вінки підкладали під подушку, щоб побачити вічний сон. Сучасне життя наповнене бурхливим розвитком високих наукових технологій, надзвичайними темпами і ритмами, які значно впливають на наш побут і спосіб життя. І тим цінніший інтерес до національного коріння, до витоків традиційних етнічних особливостей, які лежать в основі нашої національної самобутності.

Українські вінки з квітами і стрічками і в сьогоденні є поширеним, популярним і стильним головним убором, особливо разом з вишитою сорочкою чи сукнею. Разом з сучасними вінками з'явилося багато різних шпильок з польовими квітами в українському стилі. Такі вінки, шпильки, обідки і різні пов'язки на голову з квітами можуть використовуватись як традиційний український сувенір на подарунок приїжджим гостям із-за кордону. Народна етнічна спадщина – безцінний скарб нашого народу. Зневажливе ставлення до своєї багатовікової історії, її культури та традицій спричиняє культурний занепад нації і всього суспільства. А сучасна культура, перестаючи живитись давніми народними джерелами, втрачає свій національний колорит і привабливість, перестає бути цікавою. І так, як ми казали, що вінок вважають знахарем душі, тому що квіти та духмяні трави в ньому можуть і біль втамувати, і сил надати, а головне – захистити від хвороби, злого ока і нечистих слів. Сил. Мовою квітів віночок розповідав про дівочі сподівання, почуття та події, яка вона переживала. Їх клали під подушку, щоб наснився віщий сон. Вважалося, що дівчина у віночку володіє чарами. Уміння вити вінок – ціла наука, що передавалася дівчатам від бабусь та матерів. Важливо було навчитися, коли треба починати збір квітів, як вплітати їх і комбінувати між собою, у яких рослинах соках вимочувати, щоб квіти довго не в'янули, бо свіжий вінок на добро. Вважається, що зв'яли квіти або віночок, що розвивався сам, передвіщують біду. При плетінні дівчата завжди співали.

І на закінчення, український вінок – це красивий і значущий символ української культури і традицій. Незалежно від того, чи відвідуєте ви весілля, похорон, чи просто хочете дізнатися більше про українську культуру, український вінок є важливою частиною цієї спадщини. Створюючи свій власний український вінок, ви можете зв'язатися зі своїм корінням і дослідити унікальну форму, яка передається з покоління в покоління. Тож чому б не спробувати зробити свій власний український віночок власноруч сьогодні? Адже уміння вити вінок – ціла наука, що передавалася дівчатам з покоління до покоління. При плетінні віночка, як ми вже казали, дівчата завжди співали. Така наша українська душа. Шановні радіослухачі, ось і наблизилися останні хвилини нашої радіозустрічі. Зичу вам всього найкращого, особливо здоров'я. А від Юрія і Марусі до побачення і з Богом!